0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Esperanto. Hear the difference.
2: Hear the world.
1: 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Jen la tempo por la ĉiu semajna Esperanto elsendo.
1: It's now time for the weekly Esperanto program.
4: La mondo estas plena de tesoroj, mirindaĵoj. Kelkfoje pro la rapideco de la vivo ni forgesas pri tio.

0: Radio 3 Zozozo, naudekdu.3 FOMO.
1: Radio 3 Triple Z, 92.3 FM.
0: Jen la elsendo de la década de Augusto 2016. Mi estas Francisca, mi preparis gin, kaj presentas gin. Hodiaŭ vi aŭdos la kvaran parton de la teatraĵo La Kamena Angulo de Otto Craven, tradukita de Gego. Alia literatureca ero estas la poemo Proviso de Samuel Machac, tradukita kaj deklamita de Mikaelo Bronstein. Se vi ne jam scias, vi ekscios, kio estas CDLi, aŭ la Centro de Dokumentado kaj Esploro de la Lingvo Internacia. Dank al la prelego de Ruben Fernandez, prezentita en la serio de monataj prelegoj, organizita de la prezidanto de la Aŭstralia Esperanto-Asocio, Sándor Horvát. Vi ekscios ankaŭ pri longdaŭrismo. Horst Grüner prezentis tiun filozofion en la scienca kafejo kadre de la lasta Universala Kongreso. Por iom ripozi inter la prelegoj kaj senti iom da ĝojo, ni aŭdos la kantojn Soleca birdo de Armel Amio en la compact-disco Desertoi, Eterne cune de Clarissa en la compact-disco Ludu cae Cantu, La Olduloi en la compact-disco La Companoi cantas Jacques Brel, cae iom da musico en la flugantai melodioi de Rafael Milomem, Knabeto. Por tiui quiui ne audis la antauain el sendoin, jen la situatio en la familio Probiti, la cefai roluloi de la teatrajo La Kamena Angulo de Otto Craven, traducita de Gego. Johano Probiti revenis heimen por preni sian sparitan monon, kaj decidis foriri, char li ne povas elteni che Grace edziniĝos al lia ĉefo, Carolo Zetti. Salomon, la avo, prenis la monon, la heredajon de Grace, el la scribotablo, cae cascis gin en la kamentubo, pli secura loco, laoli. Ne trovante sian monon, kie li gin cascis, Petro pensas che lia filo, Johano, stelis gin, cae foriris con gi. Ciuli malcovros la veron.

0: pas.
1: Tu sei bene, tutte tu sei bene, che mia knaba ancora non era ben disponibile con soli.
2: Che mia cliente voldoni sian patronezzona iu concura establo un du tagoin. Mi ne povas orde pensi. Mi ne scias cion mi faras. Miai eraroi estas terurae. Mi donis malgiustan monshangiagion quar foie. Malgiustain commerciagioin la tutan matenon, cae jus prenis citiun pezzon de stan plumba pocalo por spes milo. Jen estas ruino, jen. Tiu competinda estajo estas balancijanta en la tombon. Pati, pati, virino mia, ĉu vi ne povas sukcese iom vin vivigi?
1: Kio mi havas, por kio vivi?
2: Nu, mia virino, mi supozas, ke ne estas nia afero tion diri. Kiam alvenos la ĝusta tempo, ni nepre ricevos la profiton de la emancipa leĝo. Vere estas, ke super la kandelbutiko pendas novembra nebulo de honto kaj ruinigo, sed ni konsoladis unu la alian dum 30 jaroj. Ni estadis, por tiel diri, la tuta mondo unu por la alia, kaj kial ni ne ankoraŭ estu tio?
1: Ni neniam antaŭe estis afliktitaj tiel kiel nun, Petro.
2: Jen ŝi estas, tiu kompatinda priŝtelita knabino, ĉiam kiam mi rigardas ŝin.
3: Vi kredas min malbonkora, ke mi tiel longe ne vidis al vi, sed mi estis malsana, kaj Petro, Petro, kiel ŝanĝiĝinta vi aspektas? Ĉu vi do tiel dolore sentas en la koro la foriron de Johano?
2: Ne tiom lian foriron de ni, kiom la foriron de lia bonfamo for de li. Tion li perdis por ĉiam.
3: Kiel? Ĉu vi do havas kialon por kredi, ke la terura akuzo kontraŭ li havas ian bazon?
2: Mi ne volas diri al vi mensogon, mia infano, kvankam mi tiel malaltiĝis, ke mi mensogus al la mondo por savi lin de punservo trans la maroj. Kiam mi pensas pri tio, mi jam ne povas aŭskulti la solan amikon, kiu havigas al mi iometon da espero por min subteni.
3: Kiu amiko, Petro?
2: La konscienco, Tod, pura konscienco. Mi demandis min, ĉu mi iam montris malbonan ekzemplon por la knabo, aŭ ĉu mi iam permesis al li tian vidi aliloke? Mia konscienco diras neniam. Mi pensas, ke mi nun lin vidas, malgrandan infanon, sur liaj genuoj, en lia noktoĉemizo, dum li balbutas sian ĉiunoktan preĝon ĉe la genuoj de kun la manetoj kunigitaj kaj ha tiam
3: ni esperu, ke tio, kiom li tiam ripetis ankoraŭ, revenos sur liajn lipojn kaj revenigos lin pentulon. Li ja pensos pri ĝi, ĉar li vin amis, pri tio mi estas certa.
1: Ha, eĉ tiam, kiam li ankoraŭ estis infano, li propravole ŝparadis sian monon por fari al mi donacon en nia tago de naskiĝo.
2: Kiam li povis ĝin elspezi je ludiloj kaj butersukaraĵo?
1: Kaj ni kisis kaj deziris al ni
2: multajn feliĉajn datrevenojn. Morgaŭ estas via tago de naskiĝo, Pati. Feliĉajn datrevenojn.
1: Ho, Petro.
2: Jen estas kliento, kaj jen la stato, en kiu estas ni ambaŭ. Mi iras, patrino.
1: Ne, kara, mi iras. Ne ŝajnas tiel strange, ke virino ploras ol viro.
2: Eble ne. Diru, ke vi havas influencon.
1: Jes, jes, sidiĝu, Petro, kaj rigardu la plej bonan flankon de la aferoj.
2: Nu, se iu estus tiel complesa montri al mi la plei bonan flancon de la aferoi, estas giuste tio, cion mi volus rigardi. Shainas al mi, che la aferoi similas fenestran vitron cun truo en gi. Ambau flancoi estas similae.
3: Certe, signor Ocetine estos ne indulga contra Johano, et se lia suspecto montrigios justa.
2: Io diras al mi, che indulgo ne estas en la negoza proviso de Ceti, filo cae compagnio.
3: Hodia matene, ili sendis por venigi min al sia officeio, cae presentis al mi paperon por subscribi...
2: Documenton!
3: Per cio mi devas declari che mi ne edzinigios con Johano, sed mi rifusis subscribi.
2: Vi rifusis? Ciam rifusi?
3: Mi scias nenion pri la leggio, sed mi ancorau havis la impreson che oni trompis mian patron. Mi iam ne povas diri a li che en mia gioio credi Johanon sen culpa, mi iam decidis faregi lia, et se pro tio mi devas resigni cion. La espero estas perdita, cae por tiam ne estas necesse che li gin sciu.
2: Ĉu Ceti diris ion pri...
3: Pri la mono, kiun vi havas ĉe vi, Petro? Jes. Ĉu ne estas preferinde pro sendanĝereco meti ĝin en bankon? Povas esti, ke ĝi estos ŝtelita for de vi.
2: Ŝtelita, jes. Sed atendu iom pli longe, ĉar vi vidas, ke pro sentelmetado tio estas deponado. Occupas tre multe da tempo, cae vi ne comprenas le negozion. Vi ja just diris, che vi ne comprenas.
3: Ciu vi opinias, che ci estas sen dangera, Petro?
2: Sen dangera, yes. Gi... Oh, mi ne povas. Mia infano, mia amata, tot. Ci estas perdita. Perdita.
3: Perdita?
2: Perdita. Vi estas sen spes deco. Mi estas prisdelita, cae de tiu sen core knabo. Ne aspectu tiel pala infano. Sendigu lin en punan servon trans la maroe, se tiu placos al vi. Min ancao. Mi conservis tiun terruran secreton, gis mi sentas min tiel culpa, kiel li estas.
3: Bona cielo! Mi jam vidas cion.
2: Yes, tia estas la rigardo, kiun mi attendis. Vi volas vengi vin. Vi estas prava. Kial mi ŝirmu friponon pro tio, ke li estas mia propra karno kaj sango?
3: Vi kruele juĝas min, Petro. Tiel certe, kiel estas juĝanto de mia koro. Mia sola sento estas bedaŭro pri vi, mia kompatinda amiko.
2: Vi estas... Mi ne povas diri kion mi volas. Gi estas ĉi tie multo da vortoj fiksitaj en mia gorĝo.
3: Estas unu afero farota sen unu momento da prokrasto. Ne demandu min, ne malĝoju. Mi vin lasos por kelka tempo kun via amiko, la pura konscienco.
2: Jen estas knabino, kiu sin trovinte faligita el sendependezo en malriĉecon, ankoraŭ povas doni konsolan vorton al la kaŭzintoj de la perdo de tuta ŝia havo.
1: Kiel urĝe estas al Grace? Mi estis servanta la ruĝharan knabon el numero de kvin, kiam ŝi foriris alie. Ho, flanka afero! Petro, vi servis lin per glueto anstataŭ melaso.
2: Mi ne dubas, ke mi ja tion faris. Mi ne estas en ordo. Neniu el ni estas en ordo. Ĉu vi antaŭ nelonge supreniris al la paĉjo?
1: Jes, la kompatinda maljunulo. Ŝajnas, ke li scias, ke estas malbone al li. Li ĵus volis malsupreniri, sed li esti tro malforta paŝi ĝis la ŝtuparo.
2: Kia beno al li jam estas la perdo de liaj kapabloj.
1: Petro, ĉu vi vidis la sunradion kiu ĵus ekbrilis?
2: Mi ne rimarkis ĝin, maljunulino.
1: Ho, tamen mi ja rimarkis, kaj ĝi tuj malpremis al mi la spiriton, ĉar ĝi ŝajnis kvazaŭ diri: aferoj povas fariĝi helaj, kiam oni tion atendas la plej malmulte. Tial mi provos esti gaja hodiaŭ.
2: Bone, patrino. Se bona virino estas krono por sia edzo, la tago de nia edziĝo estis la tago de mia kronado. Estas nenia eraro pri tio. Ni ambaŭ provos. Ĉu mi provu kanti?
1: Oho, ne, Petro, tion mi ne povus elporti.
2: Ne, kaj plie mi kredas, ke mi ĝin fuŝus. Jen tio, kion mi faros. Mi ĵetos min en la butikon, profundiĝos en la negocon.
1: Kaj vi liveros glueton anstataŭ melaso, vi malsaĝa maljunulo.
2: Nu, ĉiuj ne povas ricevi la dolĉaĵojn de la vivo nur pro la peto. Ĉu tio sonas kia ŝerco, Pati?
1: Ne tre, Petro.
2: Ne, ĝi estis malsukceso. Jen estas kliento. Nun al la afero. Nun enprofundiĝi en la vastan oceanon de la komerco. Nun vendi spesdekojn da alumetoj.

0: Signoro Probiti, bonan tagon. Vi vidas che mi neniel estas ceremonia. Mi permessas al mi empaŝi ne invitite.
1: Certe, signoro, mi estas ordinare trovebla en mia malgranda scantum scantorum. Vi
0: aspectas agitita. Kial devas vin agiti mia ĉeesto?
1: Io malbona estas al mi. Mi liberis glueton anstataŭ melaso. Io malbona estas al mi, signoro Karolo.
0: Ha, plie, via filo foriris. Tamen, inter ni mi ne dubas, ke vi scias, kia li estas trovebla.
1: Ne amuzu vin per mi, signoro. Ne faru tion, mi petas. Vi estas juna homo. Knabo en comparo con mi, sed povas esti che venos la tempon ciam ne estos fremdae al vi, patrae sentoi.
2: Ancau patrinae.
1: Silentu, pati. Ciel li povas esti patrino?
0: Ti permesas al mi premi seggion tial, che mi volas paroli al vi pri negozo. Nu, diru pri tiu mono, por kiu antaŭ du semajnoj vi elvendis la 3%.
1: Pardonu min, sinjoro Karolo, hodiaŭ mi faras inventaron.
0: La afero ja estas ĝena, sendube, sed tamen ĝi okupos nur malmulte da minutoj. Kiel la reprezentanto de mia patro, mi postulas, ke vi montru al mi la monon. Au se vi jam gin procintelmetis, kiel estis proponate la garantiajoin au lau legiain actoin.
2: Hove!
1: Silentu, pati. Signoro Zeti, mi credas, che mi estas sola plenumanto cae curatoro, ciò ne? Nudo, ne estas mia devo contentigi vin pri tiu punto.
0: Eble ne. Sed consideru che la suspectinda malapero de via filo cae via evito respondi mian postulon povas nasci conjectoin pri crim trompo cae cunculpezzo.
2: Hove, ciel terurai vortoi!
1: Silenticiu, etino! Se vi suspectas cion tion, signoro, mi devas diri al vi che mi scias pri la legio che neniu crom fraulino Emery povas ec processi.
0: Cae vi opinias, che sine volas, ni vidos. Sed mi devas sciigi vin, che via lasta diro malfermas miaen oculoin pri la caractero de la homo con quiu mi rilatas.
1: Per tio, signoro, mi conjectas, che vi volas diri, che mi estas malhonestulo.
0: Mi estas ciel pli sagaza, ol povus supposi multae homoi.
1: Dankon, signoro. Mi havas la agion de 60 jaroe, kai tio ci jam estas la unua foio, kiam mi ricevis tian complimenton pri mia scio de la legio. Mi estas malhonestulo.
0: Ne estas ne verŝajne, ke via lenteco je evitado trovas pli publikan okazon por disvolviĝi. Laŭ la testamento de signoro Emery, certa documento devos esti subscribita ne pli malfrue ol en unu monato post lia morto. Nu, li mortis je la 11 kaj duono antaŭ tagmezo. Mia patro jam estas restaĵa heredinto kaj povas laŭvole klopodi por starigi vin sur la krimulan lokon en juĝejo.
2: Ho, sinjoro Karolo, indulgu nin!
1: Stariĝu, pati. Ne placas al mi vidi tion. Signoro Karolo Zeti, se vi parolas serioze, la cielo do min helpu au prenu ancora hodiaŭ, ĉar mi ja ne povas montri la monon.
0: Vi donas nenian klarigon. Nu, do, signoro Probiti, la leĝo devas ekfunkcii.
2: Ho, signoro, konsideru kion vi volas fari. La morto de ambaŭ ni kuŝas ĉe via pordo.
3: Kiu estas? Sinjoro Ceci ĉi tie. Mi pensis tion.
1: Mia knabino, mia infano, Todd, vi ne volas, ke oni min tiru en malliberejo, ĉu jes? ni kiwi vin demamigis, kiwi...
3: Signoro, mi jam subscribis la documenton, kai tion faris en la difinita templimo. Unu foion, por ciam, mi emfaze declaras che Petro habis mian consenton disponi la monon. Nu, ĉu vi kuraĝos ripeti kian ajn mi timigon al ĉi tiuj honestaj homoj?
0: Tre bone, fraŭlino Emeri. Ŝajnas, ke vi preferas malriĉegiĝon, ol ke amiko enmiksos sin. Tamen, por esti justa al mi mem, mi devas plu diri, ke se ne montriĝos pruvoj al la laŭleĝa dispono de la mono, mi devos konsideri, che nia fiancezzo estas finiginta.
3: Ponne la sivin en necertenzo pritio, mi petas che vi consideru che gitie restas en tia ocaso. La desiro de mia patro nascigis de lia supposo che existas inter mi cor inclino, cae, char tio ne estas facto, la plenumo de lia desiro nenie restas al mi devo.
0: Ŝajnas, fraŭlino Emeri, ke vi tordas testamentajn frazojn por ilin konformigi al via volo, sed laŭleĝe ili povas pruviĝi malpli konformigeblaj ol vi kredas.

Chris volas nepre subteni kaj trankviligi la familion probiti. Tamen restas la minaco de Carolo Zetti, kiu laŭdire havas la leĝon je sia flanko. Finfine, ĉu Johano estas krimulo aŭ ne? Vi aŭdis la voĉojn de Anna Arebič-Juretič kiel sinjorino Probity, William Georgeson kiel Petro Probity, Laura Wolf kiel Grace, Brandon Price kiel Johano, kaj nun Armel Amio kantas Soleca Birdo el la kompaktdisko Desertoj.

0: Vi audis la canton Soleca Birdo de Armel Amio el la compagdisco Desertoi. Lasi la giustain documentoin porque niai posteuloi segvu la historion de la movado Esperanto estas grava, tikla, complexa laboro. Tamen, Claude Gacon, en la show de fond, dedicis multain horoin al tiu laboro cae successis fondi centron quies historio Ruben Fernandez racontis cadre de la serio de monatai prelegoi organizita de la presidanto de la Australia Esperanto Asocio, Chandor Horvat. Jen.
1: Do, mi estas archivisto, cae mi estas ancau individua membro de la Internacia Consilio pri Archivoi, quio estas la plei grava internacia organizo por archivistoi. Non ne salto antauen, alla quindeca iaroi, cae focusigion la show de fond, la dua plei granda urbo in cantono Neuchâtel, en franclingva Svisuio. Claude Gacond, iuna elementa instruisto, cun sia zino André, ambau esperantistoi. En 1954, Claude petis favoron de sia persona amico Fernando Onze, directoro de la urba biblioteco. Li volis permeson por deponi la libron cae documentoin de la loca Esperanto Clubo en la biblioteco. Donze consentis, sub la condicio che Claude helpu catalogi esperantan collecton iam donacitan alla biblioteco. Jules Gilliard, amigo cae mentoro de Claude. Jules possedis imponan collecton de fruai esperantai periodagioi, cae multai letteroi de la fondintoi de Franza Esperantismo, acquiritai en Parisai brocanteioi. En 1962, li mortis en accidento. Claude contactis la familion de Jules, por savi lian esperantan collecton. Claude exciis que la familio de Jules iam vendis la tutan collecton kiel uzitan paperon. Esperantistoi malofte successas transdoni sian pasion al siaj gefiloj, do ilia heredaĵo riskas perei, kiam ili forpasas. La danĝero por arĥivoj, libroj kaj revuoj estas la samaj. Pli multaj publikaj bibliotekoj tute malakceptas ilin. La diasporezzo de internacilingvai movadoi nur complicas la problemon. Necesis speciala institucio por conservi la historion de la internacilingvai movadoi cae liain literaturoin. Gi devis esti cae archiveio cae biblioteco. Sekve, Claude faris interconsenton cun Donze. Poste, li interconsentis cun probablai donatsontoi, tiel individuoi kiel organizoi. Li nomis la resulton Centro de Documentado cae Esploro pri la Lingvo Internacia. Jen citajo la interconsento. La centro celas la colectadon, conservadon, ordigon cae studon de la libroi, brosciuroi, gazetoi cae aliai documentoi presitai au manuscriptai relatantai al cia Lingvo Internacia. Tiel, la biblioteco farigis archiveio. Citio ne estis tro stranga, char svisai publicai archiveioi ne collectas privatain archivoin. Sekve bibliotekoj bonvenigis ilin kaj nomis ilin specialaj havaĵoj, nuntempe privataj arĥivoj. La devoj de la biblioteko estis jenaj: unue disponigi apartan ejon por la arĥivaro.

disponigi siajn servon kaj personaron al Sedeli. Ne estis aliaj financaj devoj. La interconsento establis oficon de archivisto, nomumotan de la direktoro. Tamen, en ĉi tiu epoko, la bibliotekoj ankoraŭ ne dungis archivistojn speciale edukitajn. Tial, la posteno ne estis salajrota. Plie, por okupi tiun postenon, Claude devis malpliigi sian laborŝarĝon kiel instruisto kaj sekve sian enspezon. Lin helpis en lia arĥiva laboro multaj volontuloj laŭ la jaroj, inkluzive lian edzinon kaj aliajn parencojn. Ĝis 1990 la biblioteko komisiis al unu el siaj katalogistoj la katalogadon de la libroj de Sedeli. Post 2000 ĝi trejnis kaj dungis partatempe unu el la volontuloj. De 2015 la esperantistoj devas mem pagi al katalogisto. Aliflanke, ili estas liberaj pritrakti periodaĵojn kaj arĥivaĵojn laŭ sia bontrovo, ĉar komence la biblioteko ne havis norman proceduron. Nur en 1996 la biblioteko dungis la unuan trejnitan arĥiviston. Tiam ĝi komencis unuecigi la inventarojn de siaj multaj arĥivoj. En 2014 la biblioteko aliĝis al Flora, la komuna portalo por neŭŝatelaj arĥivejoj. Ĉiuj arĥivoj de la biblioteko estas listigitaj tie, krom tiuj de Sedeli. La retejo de Sedeli ebligas identigi ĝiajn arĥivojn. Ĝin tute dizajnis kaj plumastrumas la volontuloj de Sedeli mem. Ĝi montras arĥivetaton, sed ne tia kia vi imagus ĝin. Foje la priskribo estas tre detala je la nivelo de individuaj eroj. Ĉiuj aĵoj en ĉi tiu foto havas sian propran priskribon. Alifoje ni havas nur spureton pri la enhavo de la skatoloj. Estas nenio en la mezo. Ni vidu do la nunan staton de Sedeli. Sedeli okupas numeron 4. Jen vido de la konservejo de Sedeli. Laŭ mia scio, la arĥivistoj de la biblioteko neniam eniras. La tuta arĥivado estas respondeco de volontulaj esperantistoj. Precizaj mezuroj ne estas publikaj kaj mi devis mem kalkuli ilin. La proksimuma kapacito de la konservejo estas 420 liniaj metroj kaj estas preskaŭ plena. Ĉirkaŭ 180 liniaj metroj estas libroj. La biblioteka katalogo listigas 10.000 librojn el Sedeli. Sedeli konservas ne pli ol 3 ekzemplerojn de libroj kaj nur 3 ekzempleroj estas prunteblaj. 60 metroj da libroj estas unikaĵoj. La resto ne estas listigita en la biblioteka katalogo kaj ŝajnas esti arĥivaĵoj. Tio inkluzivas 100 metrojn da periodaĵoj. Krom la konservejo, Sedeli disponas ankaŭ aliajn ejon. Temas pri salono sur la tria etaĝo de la biblioteko. Sedeli havas sian propran sonoridon. Ĝi povas bonvenigi fremdajn gastojn dum semajnfinoj kaj ferioj, kiam ilia alveno estas plej probabla. La ebleco labori sendepende de la bibliotekaj malfermohoroj estis longa penado. Tamen, ĝi ankaŭ faras ĝin malfacile alirebla, sen antaŭa kontakto kun la Esperanta komunumo. La salono funkcias duoble, kiel pritraktejo kaj kiel ekstra konservejo. Ĝi entenas ĉirkaŭ 64 metrojn da pritraktitaj arĥivaĵoj. La salono estas ankaŭ renkontiĝejo por esperantistoj kaj kursejo. Trinivelaj Esperanto-kursoj okazas ĉi tie unu sabaton monate. La apuda lernejo ankaŭ pruntedonas kelkajn klasĉambrojn. Tie estas ankaŭ granda nombro de pritraktotaj arĥivaĵoj. La volontuloj de Sedeli respondecas pri la akirado kaj ankaŭ priskribado de novaj arĥivoj. La dungitaro de la biblioteko havas neniun rolon en tio. La interkonsento antaŭvidis kiel la arĥivaro kreskos. La dokumentaron de la centro konsistigas la publikaĵoj kaj dokumentoj apartenantaj al la biblioteko de la Ŝodefond, la donacoj kaj deponoj de la societoj praktikantaj helplingvon internacian, kaj la donacoj kaj deponoj de individuoj. La dokumentoj donacitaj fariĝas posedaĵo de la biblioteko. Oni antaŭvidis, ke la donacoj estos malmultaj, grandaj kaj heredigataj antaŭmorte. Ankaŭ la donacantoj estis engaĝotaj en la administrado de Sedeli pere de komitato. Nuntempe la plimultajn akirojn donacas parencoj de forpasintaj esperantistoj. Ofte oni savas ilin el rubujo kaj elvenas en kompleta malordo. La nuntempa direktoro jam plendis, ke arĥivaĵoj de Sedeli varmas en aliajn lokojn. Estas malmultaj aktoj de transdono kaj la leĝa statuso de multaj aĵoj estas dubinda. Donacoj estas multaj.

0: dai, kai mal grandai. Ili alvenas de tre for ekster Svisujo. Multaj esperantaj eldonistoj kaj verkistoj sendas senpagajn ekzemplerojn al Seeli por ilia konservado. Ĝi funkcias kvazaŭ deponrajta biblioteko. Ĉi tiu planlingva arĥivo ne planis sin mem. Ĝi ne estas artefarita kiel intensa kolekto, sed vere organa arĥivo. Ĝi kontentigas la difinojn de arĥiv de la nederlanda manlibro. Arĥivo estas organa tuto, vivanta estaĵo, kiu kreskas, transformiĝas kaj ŝanĝiĝas laŭ fiksaj reguloj. Kaj ĝi havas ununuran devenon: la internacilingva movado. Tiun prezenton mi dediĉas al Claude Gacon, kiu forpasis naŭdektrijaraĝa. Multan dankon.
1: Ni certe devas danki Claude Gacon, kiu lasas al la nunaj kaj estontaj esperantistoj valorajn dokumentojn konsulteblajn, kaj dankon al la volontuloj, kiuj daŭrigas la laboron. Vi aŭdis Ruben Fernandez, kiu pro sia profesio provas atentigi la esperantistojn pri la graveco bonorde kaj utile arkivigi la dokumentojn. Ni nun aŭskultu la ĝojplenan Clarissa, kiu kantas Eterne Cune. La canto estas en la compact disco Ludu kai Cantu.

0: La titolo de la canto kiun vi ĵus aŭdis estas Eterne kune el la kompaktdisko Ludu kaj kantu. Clarissa kantis ĝin. Nun, alia preleganto. Temas pri Horst Grüner, kiu prezentis la filozofion longdaŭrismo en la scienca kafejo, kiu okazas en ĉiu universala kongreso. Ĉu vi jam aŭdis pri tiu etika vidpunkto? Jen la resumo de la prelego de Horst Grüner. Longdaŭrismo, angle long-termism, estas relative nova filosofio, kiu emfazas la moralan devon zorgi pri longdaŭra futuro de la homaro. En 2003 aperis artikolo de Nick Bostrom titolita Astronomia Rubo. En ĝi li argumentas ke Homo sapiens kaj ĝiaj posteuloj povus plu vivi en la universo por extreme longa tempo dauro. Ĉi tiu kosmoŝipo Tero ebligos vivon dum ĉirkaŭ plia miliardo da jaroj. Por komparo, Homo sapiens ekzistas de ĉirkaŭ 300.000 jaroj. Eta frakcio de miliardo. Homa civilizacio eĉ ekzistas dum nur ĉirkaŭ 6.000 jaroj. Se la homaro kolonios spacon, ĝi povas vivi multe pli longe ol miliardon da jaroj, eble 10 je la potenco de 40 da jaroj. Taksoj pri la ebla nombro de estontaj homoj vere gigantas, kiel la universo mem. Eblas antaŭvidi futuran homan vivon multnombran ankaŭ en komputilaj simuladoj. Laŭ tiu filozofio, ni devas antaŭ ĉio malpliigi neniigajn riskojn. Tio estas riskojn, kiuj minacas la longperspektivan potencialon de la homaro. Ekzemploj de tiaj riskoj inkluzivas nuklean militon, naturajn aŭ fabrikitajn pandemiojn, same kiel klimatan ŝanĝon, asteroidajn koliziojn, totalisman mondan registaron kaj emergantajn teknologiojn kiel ekzemple superhoma artefarita inteligento kaj nanoteknologio. Redukti ĉiun el ĉi tiuj riskoj povas plibonigi la estontecon longtempe pliigante aŭ plibonigante estontajn vivojn. Longdaŭrismo havas anojn en la Silikona Valo aŭ en la teknologia elito, kiel prominente Elon Musk. Kritikantoj vidas danĝeron, ke longdaŭrismo povas ŝajnigi tre bagatelaj nunajn problemojn, kiuj ne influas la tuthomaran sorton. Ĝi povas neglekti batalon kontraŭ malsato, favore al spacesplorado, ekzemple. Esperanto, mi argumentos, profitas de longdaŭrismaj vidpunktoj, eĉ se la longdaŭrismaj gravuloj ne pensas pri ĝi. Horst Grüner asertas ke longdaŭrismo estas nova filozofio. Certe la vorto longdaŭrismo aŭ en la angla long-termism estas nova. La filozofoj William MacAskill kaj Toby Ott en la Universitato de Oxford proponis ĝin en 2017, sed jam inter la dekvina kaj la deksepa jarcento aŭ la aliaj fontoj eĉ ekde la dekdua jarcento, la granda pacofaranto fondis la Konfederacion de la Haudenosaŭnee aŭ Iroquois laŭ la franca termino, laŭ tiu ideo. Tiu konstitucio unuigis 5 naciojn, kvankam ili parolis malsamajn lingvojn, vivis sur malsamaj teritorioj kai havis malsamajn funkciojn en la tiel nomata Lig, tio estas asembleo de gvindek ĉefoj aŭ sachem. Ĉiu reprezentis unu klanon. En 1722 aldoniĝis la Tuscarora. Ĝis tiam la traktatoj estis subskribitaj de Britujo kaj la kvin nacioj, kaj poste de Britujo kaj la ses nacioj. La konfederacio estis tre pova ĝis la ribelo de la usonanoj en 1765. Konflikto eniris la rilatojn inter la indianoj, ĉar ili ne konsentis pri la maniero respondi al la peto pri helpo de Britujo. Je la malvenko de Britujo, ili perdis parton de sia teritorio kaj devis translokiĝi. Hodiaŭ restas 80,000 en Usono kaj 40,000 en Kanado. Ideale, decidoj pri uzo de la resursoj devus konsideri kaj la tujajn problemojn kaj la estontajn problemojn. Post tiu grava temo, jen io pli malpeza, poemo por infanoj de Samuel Marshak, provizo, tradukita kaj deklamita de Mikaelo Bronstein.
1: Kaj nun mi veno al la porinfana poezio, kie la laŭ mi la plej elstara rusa poeto estis Samuil Marshak. Nu oni povas lin taksi ambigue. Li verkis diversajn patriotajn poemojn. Li verkis dum la dua mondmilito, li verkis poem versajn versaĵojn, subskribojn por karikaturoj, kiuj iris al la fronto kaj kondamnis hitleranojn kaj tiel plu. Li estis brila tradukisto mem, Samuil Marshak. Li faris brilegajn tradukojn ekzemple de la brita skota poeto Robert Burns kaj de diversaj britaj, anglaj porinfanaj poemetoj kaj kantetoj. Nun mia nepino lernas la anglan en la lernejo kaj mi legas por ŝi kaj tiujn anglajn poemetojn kaj ankaŭ la tradukojn de Marshak. Sed mi legu al vi vere brilan poemeton de tiu aŭtoro, kiun oni eĉ surscenigis en Sankt-Peterburgo. Ĝi havas titolon Provizo. Damo deponis provizon. Divanon, pianon, valizon, kanistron, tornistron, ĉapelon kaj vilan hundeĉon belan. Ricevis la dam en stacio kvar verdajn kvitancojn pri tio, ke oni akceptis provizon. Divanon, pianon, valizon, kanistron, tornistron, ĉapelon kaj vilan hundeĉon belan. Ŝarĝistoj veturas sur kajon kaj ĵetas la aĵojn en trajnon, do jam en vagon la provizo. Divano, piano, valizo, kanistro, tornistro, ĉapelo kaj vila hundeĉo bela. Sed kiam horloĝo ekfrapis, l'hundit el vagono eskapis. Gardist nur mezvoje rimarkis, ke io el aĵoj jam mankis, en tim li kalkulas provizon. Divano, piano, valizo, kanistro, tornistro, ĉapelo, ve! Mankas l'hundeĉo bela. Jen vidu, bojegas ĉelrado hirdhara hundego granda. Ni trenu ĝin al la provizo, al lok, kie kuŝis valizo, divano, piano, ĉapelo kaj iam hundeĉo bela. Jen Moskvo. Ni venis al fin. Portisto numero 15 en charo transportas provizon. Divanon, pianon, valizon, canistron, tornistron, chapelon, kai trenas. Hunde ciam belan. L'hundego abrupte ecblecis, dum damo acute criegis. Stelistoi, canailoi, fatrasso, l'hundac de alia raso. Colere si fratis pianon, piede forpuscis divanon, tornistron, canistron, chapelon, redono l'hundecion belan. Pardono, madame. En stazio vi prenis quitanso in pritio che oni acceptis provizon. Divanon, pianon, valizon, canistron, tornistron, chapelon, cae vilan hudecion belan. Ciu? Sed voie, dejaudo gis lundo, hundecio ja crescis al hundo.
0: Logica, ciu ne? Ni audu iom da musico, titolita Knabeto de Rafael Milomem. Gi estas en la compact disco Flugantai Melodioi.

tiu fluganta melodio, knabeto, ludis kaj komponis Rafael Milo mem. Ĝi estas la lasta ero de nia hodiaŭa elsendo. Se vi volas kontakti nin, vi povas sendi mesaĝon je la adreso 3zozozo esperanto@gmail.com aŭ vi povas sendi leteron je la adreso Radio 3zozozo Esperanto Grupo Leterkesto 1160 Brunswick 3056. Ĝis raŭdo de Francisca. Mi lasas vin kun la kompanoj kiuj kantas la kanton La Olduloj. Ĝi estas en la kompaktdisko La Kompanoj Kantas Brel.